تو خرس دم دیسمت هد عمم و تو لبس رو چای ندره ایسم و غورس نتنه جیسولی نگی دستوره.